Nu mokts dinošt maja. Laini mūs plēvs no šloksa, ar vīra dzēvni šain, os ap mamas ormtīt, te vī zēvīt dēķ apiešvāla. Jū, laini, andet nīstamul, vandīja zāhtvot, dot tūdat nī dovst, dan dovst tūt okneih.